0: Ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa.
1: 2026.
2: Ko te tīma, ko tai tuarua mai. O ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa. 2026. O mai te bīgi paki paki mō. Te whare kura o Māngere.

0: Ngā kapahaka kura tua rua o Aotearoa.
1: 2026.
2: Kakaranga atu ki te whakaihu waka, tēnei whakataitai. Ngā kapahaka kura tua rua o Aotearoa. 2026. O mai rā te bīgi paki. Kei te hoki atu ki rotarua te kapahaka o te kautu!